رات کا چڑھتا رہا اور ان کی صورت دل نشین ہوتی گئی۔ وہ بات، وہ تبسم، وہ چاندنی رنگ ان کے لبوں کا، ایسا لگتا ہے کہ پھول کھل کے بھی ان کا شباب ہو نہ سکا۔ رنگ رات کا چڑھتا رہا اور ان کی صورت دل نشین ہوتی گئی۔ بڑا مشکل یہ افسانہ ہو گیا، کسی نے دیکھا ایک نظر اور دل ان کا ہو گیا۔ تیرا